Janë firu zopa që kozëm të shqep të bujër dhe Gulli së mlitin lë uqëm zë shtra këtë jatë kënë Ike lërë margjana khon, ullëg bëk Janë e kim lërë barë Hullë e skopë që likësës bëgun Hullë e skopë që likësës Telegram dhe kilarë gje Instagram dhe kilarë gje kare gjende Telegram dhe kilarë anë që aldën dësës Vë sës jazë jatë kënë sozlar hem Jon Leifer da bizni kuzatayot kelarga qaraganda ko'proq har ikkala ijtimoiy tarmoqda ishtirok etayotgan tinglovchilarimizga omad tilaymiz. Nima bo'ladi? Qanaqa vaziyat bo'ladi? Umumiy natija qanday bo'ladi? Yakun qanday bo'ladi? Mana shuni qidiryapmiz hozir. Noma'lum, biroq 14 daqiqadan so'ng javobini topishimiz mumkin. Yulduz Usmonovadan Layli taronasini tinglaymiz.